0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Na bon point na bishana. Eni ni kito yuk na ro county. Tenu rumado.
0: Moyen. Moyen FM.
2: Moyen FM. Na bon point ile. Esumiso yuk kajado county. Moyen
0: FM.

regel luar tortola. Amu yoy choro sipa, yoy choro rana, yoy chore la merra kolu. Ya regel luar tortola. Ya regel luar tormari la Kristo. Tenebonan, tenebo kanisa.

0: Kabisa, keji ninye Gabriel Saruni, usingulio jo wanamuabudu nani, usingulio lingu, usingulio limbugu, usingulio lang, usingulio sida yu lingari wana endewe, usingulio nilo mbugu ina, usingulio la indim, nini ning endama na shito na urake, nini ning paka ninyo orora ya daiga wali, na usingulio la, nini ning, zinakupeleka mahali ingine. Kabisa tiadwa na gengirashini ya maa NFM ibna bompo inti nara na apisha na kaji Timothy Turiken ni nyoro link tia tajoki Timken kingina na kairi ya marite ngeju na boti yadwa na keduboto enchangu lutosho oje simu emu 0702 0239 39 pekiru mwagina ake airi ya marite ngeju na bom maa NFM alo halo maa NFM maa NFM
1: Hello, my young.
0: Nana.
1: What are you?
0: Wait.
1: So, what are
0: you? So, Bobby.
1: Damn it, Bobby.
0: Kiss it again, we get a Yamali.
1: Eh?
0: You hear all?
1: Eh?
0: Yeah, what are you going to get a Mayana Yojofa?
1: I see.
0: Come, Rua, Ingua, Nikitina.
1: I want the Yamana, Mamu, Losha Langai.
0: Losha Langai.
1: Madame Alistana.
0: Eh?
1: Esa la
0: mamá
1: la
0: yuga
1: ulan
0: jangoro socio ni
1: ayuga no no ma onde que
0: ya ne
1: ya la moro ole se
0: dian dan
1: Ate
0: ya mai sosio no le yanga
1: nya
0: yende do nara rande. Enka nge
1: menye
0: ngai. Nga nge nya mu dende. Mu yende. Eh. Nara duara
1: ampe.
0: Nara duara
1: ampo
0: ngara. Ide jona yiji na murwa
1: Ase.
0: Aye, ndi jona ikiji mama
1: ore,
0: Damaris.
1: Ore angai.
0: Angiro
1: siya dalama na yigura ni bogi.
0: Ehe.
1: Ejo diga gira ena na dalama yogi ni negara rumwa ito.
0: Ele minjo gini tingo siligi amu ke lotung itum keti.
1: Yeah.
0: Keti. Hello.
1: Hello.
0: Arejo.
1: Eh.
0: Ngura nani minjo gini tingo siligi amu siligi akolor noge negi ni amu keti. Kabisa ni jana kijamba ndonga nak na gele lo imwe lo na mruo na ji lo shele nkai enda damu na kina rampe na riaka gendai ene menye muyente ipi wugo na kisenye aguare tilo mare Hello my NFM
2: Doriken.
0: Wei.
2: Kwa ndo nenga da wei.
0: So babi.
2: Yes, keje la masura magadi.
0: Karibu ole ngola masusu.
2: Keje anga gana.
0: Ele seria no le kinyi rogi serian.
2: Eh.
0: Kije anga yashi.
2: Ehe.
0: Ya dogol.
2: Yes, desi na mura magadi ole.
0: Aiya.
2: Ngije na mali serian.
0: Ne jara.
2: Ah, gen kolong aga muru ole burgin.
0: Aha.
2: Jona anga yana shamu ne jana namba boge.
0: Yes ba.
2: I ne di jongo naglo.
0: De jongo.
2: Ne di jongo wana lo suko boge ne oi ne di magadi.
0: Mhm.
2: Ne di jongo lo wana lo ngurma da magadi.
0: Ne jara.
2: Ni wana jene shombole.
0: Aha.
2: Par mari boge la ne benye lo ngara.
0: Aya.
2: I lo wana gojir mi shire na la magadi ko kina jege no tenkara sidai.
0: Aya sholeng.
2: I ne di na la masura magadi.
0: Aya la masusu.
2: Ashi.
0: Aya kabisa karukulika jile masusu da magadi gira na haka yuwagi lelo tunga na gira merishi tunga na longkurman gira kana hake tu andamane pamoja na gira yuwagandai endama na mayana lelo usungulio le Slay Queen usungulio le Kadro Classic usungulio le Slay Queen irukuna kisini nye aigute yoga ldega niungwa nele burudani
3: Ewangan Olo Show

0: ma se dermura lenga wale mago zima na ule kisi.
1: Jani bona nupi ke ilelio ne ke esa ita kwa ni.
2: Ke magine siasa olo shole Kenya.
0: Nishere dar maase.
1: Yes.
0: Nigiara maendeleo. Kwa hivyo la riko. Nigiara la raja. Nigiara sukulu.
1: Nigiara o shule kwa karambe ni bika jai.
2: Imagine.
0: Enka Kenya.
3: Dere magia. Enka Kenya.

0: Mayan FM, ekenyor poking ai. Etumito yok enaibora jijik.
1: AG.
0: Oloroito.
1: Oloropila.
0: Olenkume.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olojirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewa land onoshu. Mayan FM.